0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Editura Act și Politon vă prezintă audiobucuria zilei.
2: Mintea îți influențează sănătatea. Dacă vrei să-ți perfecționezi corpul, păzește-ți mintea. Dacă vrei să-ți reînnoiești corpul, înfrumusețează-ți mintea. Gândurile pline de răutate, invidie, dezamăgire și disperare privează corpul de sănătatea și grația lui. O figură posacă nu este rezultatul întâmplării, ci al gândurilor posace. Ridurile care urâțesc apar ca urmare a nesăbuinței, pasiunii, mândriei. Cunosc o femeie de 96 de ani care are chipul strălucitor și inocent al unei fetișcane. Cunosc un bărbat care mai are mult până la vârsta de mijloc, al cărui chip este brăzdat de linii disarmonioase. În primul caz, avem de-a face cu rezultatul unei dispoziții plăcute și luminoase. Al doilea este consecința patimii și nemulțumirii. Nu poți avea o locuință plăcută și salubră dacă nu lași aerul și lumina soarelui să pătrundă liber în camerele tale. La fel, un corp puternic și o înfățișare luminoasă, fericită sau senină, se pot obține doar după ce ai lăsat să îți intre libere în minte gânduri de bucurie, bunăvoință și serenitate. Pe chipurile vârstnicilor sunt riduri produse de compasiune, altele de gânduri puternice și pure, iar altele sunt cioplite de patimă. Cine nu le poate distinge? Pentru cei care au trăit drept, bătrânețea este calmă, liniștită și delicată, ca un apus de soare. Am văzut de curând un filosof pe patul de moarte. Nu era bătrân decât în ani. A murit la fel de plăcut și de liniștit cum a trăit. Nu există niciun medic asemenea gândului voios pentru a alunga suferințele corpului. Nu există alinare pe care să o compari cu bunăvoința când e vorba să împrăștii umbrele mâhnirii și durerii. A trăi mereu cu gânduri pline de reavoință, cinism, suspiciune și invidie înseamnă a fi închis într-o celulă de temniță, făcută de tine însuți. Dar a avea gânduri bune față de toți, a fi vesel cu toți, a învăța cu răbdare să afli binele în toți, astfel de gânduri altruiste sunt adevăratele porți ale raiului. Și a nutri zi de zi gânduri pașnice față de orice făptură îi aduce posesorului lor liniște din plin. Cum gândește omul? De James Allen. Live Life.

on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live, live, live, era.

0: Când vine mama? Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: supraestimăm ziua de mâine. Care este atitudinea ta față de viitor? Ce te aștepți să-ți aducă? Crezi că lucrurile vor fi mai bune sau mai rele pentru tine? Răspunde la următoarele întrebări legate de așteptările tale pentru următorii 2-3 ani. 1. Te aștepți ca veniturile tale anuale să meargă în sus sau în jos? 2. Te aștepți ca averea ta netă să crească sau să scadă? 3. Te aștepți să ai mai multe sau mai puține oportunități? 4. Te aștepți ca mariajul sau relația la care ții cel mai mult să devină mai bun sau mai rău? 5. Te aștepți să ai mai mulți sau mai puțini prieteni? 6. Te aștepți ca credința ta să fie mai puternică sau mai slabă? 7. Te aștepți să fii într-o condiție fizică mai bună sau mai proastă? Dacă semeni cu majoritatea oamenilor, răspunsurile tale vor arăta că te aștepți ca zilele ce urmează să fie mai bune. Acum permite-mi să-ți adresez o întrebare. De ce crezi asta? Așteptarea ta se bazează oare și pe altceva decât pe speranța vagă că ți se va îmbunătăți viața? Eu sper că așa va fi. Pentru mulți oameni însă nu va fi cazul. Ei își imaginează pur și simplu că ziua de mâine trebuie să fie mai bună, dar nu au nicio strategie să o facă mai bună. De fapt, cu cât se simt mai prost astăzi, cu atât unii exagerează reușita zilei de mâine. Au o mentalitate de jucător la loterie. Jurnalistul William Allen White, laureat al premiului Pulitzer, remarca: o mulțime de oameni nu au reușit să trăiască pentru ziua de astăzi și au petrecut viața tânjind după viitor. Au scăpat cu totul din vedere lucrurile care erau astăzi în puterea lor, fiindcă numai viitorul însemna o provocare pentru ei. Și pe nesimțite, viitorul a devenit trecut. Am încheiat citatul. Speranța unui viitor bun fără a investi în ziua de azi se aseamănă cu speranța unui fermier de a obține o recoltă bogată fără să semene nicio sămânță.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Credem că succesul este imposibil, prin urmare îl criticăm. Psihiatrul M. Scott Peck își începe cartea de succes The Road Less Traveled, drumul mai puțin umblat, cu următoarele cuvinte. Viața e dificilă. A continuat afirmând, multă lume nu vede pe de-a întregul adevărul faptului că viața e dificilă. În schimb, oamenii se plâng mai mult sau mai puțin zgomotos sau subtil de enormitatea problemelor lor, a greutăților și dificultăților lor, de parcă viața ar fi în general ușoară sau ar trebui să fie ușoară. Am încheiat citatul. Pentru că vrem să credem că viața ar trebui să fie ușoară, presupunem adesea că orice lucru dificil trebuie să fie imposibil. Când succesul ne ocolește, suntem tentați să aruncăm prosopul și să presupunem că e de neatins. Apoi începem să-l criticăm. Spunem, oricum, cine are nevoie de succes? Iar dacă cineva despre care noi considerăm că nu merită are totuși succes, atunci chiar ne ieșim din pepeni. Asemenea jurnalistului și autorului de proză scurtă Ambrose Bierce, vedem succesul ca fiind acel păcat de neiertat împotriva semenilor.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live live.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

nasce scrie, e nu jurul tău e numai furie. Scrie sentimentul, scrie senzația, a fi tu poetul, salvazionați, yeah. Pune mâna și scrie, mă inspiră la vers, puține

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Achiu! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Ce e să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Live! Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
3: Live life.
4: Terra.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă, cu cer variabil, mai senin în prima parte a zilei și cu înorări temporare după amiază. Maximele vor urca la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor atinge 29 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea după amiază spre valori de 45-55%. Pe arii restrânse sunt posibile averse slabe. La noapte, temperaturile vor coborî la 14-16 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține caldă în zona noastră, însă instabilitatea va fi în creștere. Cerul se va înnora, vor fi posibile ploi locale sub formă de aversă, iar vântul va prinde putere, mai ales în a doua parte a zilei. Se spune că bucuria adevărată apare doar atunci când învățăm să binecuvântăm tot ce atingem cu privirea. Astăzi să ne lăsăm privirea să se odihnească asupra luminii blânde a toamnei, asupra oamenilor dragi și asupra lucrurilor simple din jur și vom vedea cum o zi obișnuită se transformă într-un miracol tăcut. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
3: Live Life.

vivre.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă, cu cer variabil, mai senin în prima parte a zilei și cu înorări temporare după amiază. Maximele vor urca la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor atinge 29 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea după amiază spre valori de 45-55%. Pe arii restrânse sunt posibile averse slabe. La noapte, temperaturile vor coborî la 14-16 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține caldă în zona noastră, însă instabilitatea va fi în creștere. Cerul se va înnora, vor fi posibile ploi locale sub formă de aversă, iar vântul va prinde putere, mai ales în a doua parte a zilei. Se spune că bucuria adevărată apare doar atunci când învățăm să binecuvântăm tot ce atingem cu privirea. Astăzi să ne lăsăm privirea să se odihnească asupra luminii blânde a toamnei, asupra oamenilor dragi și asupra lucrurilor simple din jur și vom vedea cum o zi obișnuită se transformă într-un miracol tăcut. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live, live, live, live.
4: Terra. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

Administrația Publică Locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole.

0: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Live Life. Live Terra. Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dinaine Milner.

0: respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă, cu cer variabil, mai senin în prima parte a zilei și cu înorări temporare după amiază. Maximele vor urca la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor atinge 29 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea după amiază spre valori de 45-55%. Pe arii restrânse sunt posibile averse slabe. La noapte, temperaturile vor coborî la 14-16 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține caldă în zona noastră, însă instabilitatea va fi în creștere. Cerul se va înnora, vor fi posibile ploi locale sub formă de aversă, iar vântul va prinde putere, mai ales în a doua parte a zilei. Se spune că bucuria adevărată apare doar atunci când învățăm să binecuvântăm tot ce atingem cu privirea. Astăzi să ne lăsăm privirea să se odihnească asupra luminii blânde a toamnei, asupra oamenilor dragi și asupra lucrurilor simple din jur și vom vedea cum o zi obișnuită se transformă într-un miracol tăcut. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune! Live Live.

Când fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleare-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Live Life.
5: Live

0: train.
1: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
2: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge! Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te! Acționează instinctiv.
3: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.

0: Matera.
1: Meteo. Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă, cu cer variabil, mai senin în prima parte a zilei și cu înorări temporare după amiază. Maximele vor urca la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor atinge 29 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea după amiază spre valori de 45-55%. Pe arii restrânse sunt posibile averse slabe. La noapte, temperaturile vor coborî la 14-16 grade,

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Administrația Publică Locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Live. Live. Live.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Life.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum să-ți dai seama dacă ai întâlnit pe cineva care caută o femeie care merită păstrată sau una pe care să o arunce înapoi? 1. Dacă conversația lui cu tine este extrem de superficială și nu pare să progreseze niciodată dincolo de suprafață, el practică pescuitul sportiv. Dacă el pare realmente interesat de nevoile tale, de viața ta, de dorințele tale și de viitorul tău, atunci este în căutarea unei femei care merită păstrată. 2. Atunci când desconsideră râzând solicitările și standardele tale, el practică pescuitul sportiv. Dacă pare dispus să îți respecte regulile și chiar merge cu ele până la capăt, atunci el este în căutarea unei femei care merită păstrată. 3. Dacă îți ia numărul de telefon, dar așteaptă mai mult de 24 de ore înainte să sune, el practică pescuitul sportiv. Dacă te sună imediat, el îți arată că este realmente interesat de tine și cel mai probabil se află în căutarea unei femei care merită să fie păstrată. 4. Dacă iese cu tine la o întâlnire și te lasă pe tine să plătești sau achită doar partea lui din nota de plată, el practică pescuitul sportiv. Dacă achită el nota de plată, arată că este dispus să te întrețină, ceea ce înseamnă că este probabil în căutarea unei femei care merită păstrată. 5. Dacă îți spune că va veni undeva la o anumită oră și apare în mod constant mai târziu, fără a avea măcar bunul simț să dea un telefon, probabil că practică pescuitul sportiv. Dacă vine atunci când trebuie să vină, el se află în căutarea unei femei care merită păstrată. 6. Dacă nu-i întâlnești niciodată prietenii, familia, colegii sau alte persoane pe care le consideră importante, el practică pescuitul sportiv. Dacă te prezintă apropiaților lui, este posibil ca el să fie în căutarea unei femei care merită păstrată. 7. Dacă îți oferă într-una scuze referitoare la de ce nu îți poate întâlni prietenii și familia, el practică pescuitul sportiv. Dacă este de acord să vină la grătarul făcut în familie sau la un eveniment social unde va fi prezentat familiei, prietenilor și colegilor, este posibil ca el să te considere o femeie care merită păstrată. 8. Dacă dă înapoi la simpla menționare a copiilor, el practică pescuitul sportiv. Dacă este dispus să-ți întâlnească copiii și își face apariția cu daruri și poate relaționa cu ei într-un fel care să-i facă să se simtă în largul lor în preajma lui, atunci este posibil ca el să considere că tu și copiii tăi meritați să fiți păstrați. 9. Dacă nu are stabilitate financiară, emoțională și spirituală, este posibil ca el să facă pescuit sportiv. Dacă este capabil să-și întrețină și să-și apere potențiala familie, așa cum ar trebui să o facă un bărbat adevărat, atunci este posibil ca el să caute o femeie care merită păstrată. 10. Dacă pledează în favoarea unei relații deschise și spune că nu este deranjat ca tu să te vezi cu alți oameni, atunci el practică pescuitul sportiv. Dacă vrea ca relația voastră să fie exclusivă și este de acord să se vadă doar cu tine, el te consideră o femeie care merită păstrată.
2: Poartă-te ca o doamnă, gândește ca un bărbat. Ce cred cu adevărat bărbații despre dragoste, relații, intimitate și angajament? De Steve Harvey, cu Dineen Milner.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Meteorologii spun că astăzi în zona noastră vremea va fi caldă, cu cer variabil, mai senin în prima parte a zilei și cu înorări temporare după amiază. Maximele vor urca la 27-28 de grade Celsius la Murfatlar, Megidia și Cernavodă și vor atinge 29 de grade la Fetești. Vântul va sufla slab până la moderat, iar umiditatea va scădea după amiază spre valori de 45-55%. Pe arii restrânse sunt posibile averse slabe. La noapte, temperaturile vor coborî la 14-16 grade, iar izolat se va forma ceață. Mâine, vremea se va menține caldă în zona noastră, însă instabilitatea va fi în creștere. Cerul se va înnora, vor fi posibile ploi locale sub formă de aversă, iar vântul va prinde putere, mai ales în a doua parte a zilei. Se spune că bucuria adevărată apare doar atunci când învățăm să binecuvântăm tot ce atingem cu privirea. Astăzi să ne lăsăm privirea să se odihnească asupra luminii blânde a toamnei, asupra oamenilor dragi și asupra lucrurilor simple din jur și vom vedea cum o zi obișnuită se transformă într-un miracol tăcut. Să ne bucurăm împreună de vreme frumoasă și de vremuri cât mai bune!

0: când fetești cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live. Live.

Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului șantierul naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live life, live era.
4: Yeah, let's go to the beach.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Administrația Publică Locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole.

0: vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Nu lăsa un eșec să te facă să crezi că pentru tine nu mai există nicio posibilitate. Colonelul Sanders a deschis primul restaurant Kentucky Fried Chicken când avea 62 de ani. Nimeni nu a crezut că o să reușească. Iar KFC este azi un model pentru toate francizele care comercializează preparate din carne de pui. Cum a fost posibil? Ei bine, el nu a renunțat niciodată. E necesar să ai încredere în Dumnezeu ca să fii în stare să depășești perioadele când treaba merge prost. Iar dificultățile prin care treci la un moment dat te ajută să apreciezi la justa lor valoare lucrurile bune ce urmează să se întâmple. Fiecare experiență pe care am trăit-o m-a transformat treptat în persoana care sunt acum. Dacă nu aș fi fost exmatriculat de la Kent State University, nu m-aș afla unde sunt azi. O diplomă în publicitate poate că mi-ar fi schimbat traiectoria în viață, așa că nu aș mai beneficia în prezent de toate realizările mele de până acum. Astfel de lecții mi-au demonstrat de fiecare dată că nimic din ce este important în viață nu e simplu de obținut și nu vine de la sine. Ia și tu ca exemplu oricare dintre experiențele prin care ai trecut și vei vedea că am dreptate. Am înțeles că viața este o serie de eșecuri, dar un eșec reprezintă și o oportunitate. Deci te poate ajuta să-ți descoperi darul. Eșecurile sunt temporare. Nu există om care să nu primească șansa de a reveni pe drumul care i-a fost hărăzit, după un eșec ce i-a schimbat traiectoria. Poate că ție nu ți se va întâmpla doar o dată, ci de două sau de 10 ori. În drumul tău prin viață, trebuie să-ți menții credința că planul pe care îl are Dumnezeu pentru tine e mai bun decât orice plan ți-ai face tu singur. Numai că pentru a-l înțelege, va trebui să înfrunți împrejurări potrivnice, să-ți duci luptele, dar și să te bucuri de reușite. Viața poate fi urâtă uneori. Vei face alegeri nepotrivite. Vei eșua. Îți vei pierde speranța și poate vei fi tentat să renunți uneori. Însă dacă faci saltul înainte și ai încredere că El este cu tine și te ajută, vei reuși orice. Salt înainte. Fă saltul cu credință și trăiește o viață plină. De Steve Harvey, cu Lia Lake.

0: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Care este cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla? Aceasta este întrebarea pe care mi-o adresez mereu atunci când îmi este teamă să fac ceva. Dacă cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla este să mor, atunci nu fac nimic. Însă aceasta este rareori răspunsul la vreuna dintre încercările mele. De obicei, cel mai rău lucru care se poate întâmpla este să nu mă descurc așa cum am sperat, sau să mă fac de rușine. Este chiar așa de rău? Chiar dacă o fac și greșesc, e mai bine decât să nu fi încercat deloc. Așa că trec la treabă. N-o să mori dacă îți dorești mai mult succes, mai multă fericire sau prosperitate. Întreabă-te, care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Apoi treci la treabă. În afară de asta, cel mai rău lucru care se poate întâmpla, rare ori se întâmplă. Înotătoarea Deara Torres a câștigat 3 medalii de argint la Olimpiada din 2008, la vârsta de 41 de ani. Am urmărit un interviu cu ea, realizat de Matt Lauer, al cărui subiect a fost vârsta ei în comparație cu alți competitori din cadrul Olimpiadei. Ea a spus, apa nu știe câți ani ai, așa că sari și treci la treabă. Același lucru ți se aplică și ție. Viața nu știe sau nu-i pasă câți ani ai sau de ce scuză te agăți. Așa că sari și treci la treabă. Nu te îngrijora că nu știi totul. Nu te lăsa cuprins de ceea ce s-ar putea sau nu s-ar putea întâmpla. Nu te lăsa paralizat de teamă. Nu te îngrijora de ce ar putea gândi ceilalți. De fapt, nu sta să te gândești prea mult la decizie. Când antilopa aude răgetul unui leu, nu stă să pască în continuare, gândindu-se dacă ar trebui sau nu să o ia la fugă. Fuge. Nu se gândește nicio clipă. Se mișcă instinctiv. Fii la fel ca antilopa pentru că leul rage. Mișcă-te. Acționează instinctiv.
2: Oamenii sunt idioți și o pot dovedi. Cele 10 modalități prin care te sabotezi singur și cum le poți depăși. De Larry Winget.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live.
1: Tera.
2: Scriem ceva. Scriem orice. Scriem sunt bine. Chiar dacă nu ești, chiar dacă nu sunt, dă vina pe mine. Că nu te înțeleg. Aș vrea să mă suni, să urli la mine.

0: plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Live! Live! Live!

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri: Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statul quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului șantierul naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Mentalitatea miracolului. Refuză să-ți permiți să ai așteptări scăzute în privința ceea ce ești capabil să creezi. Așa cum a sugerat Michelangelo, pericolul cel mai mare nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Ai înăuntrul tău flacăra imaginară a unei lumânări care arde viu, indiferent de ce se întâmplă în fața ta. Lasă această flacără lăuntrică să reprezinte pentru tine ideea că ești capabil să manifesti miracole în viața ta. În absolut fiecare caz în care cineva a experimentat o vindecare spontană sau a depășit ceva ce era considerat imposibil de depășit, persoana în cauză a trecut printr-o schimbare completă de personalitate și a rescris efectiv propriul acord cu realitatea. Pentru a experimenta miracole spontane divine, trebuie să te percepi pe tine însuți ca fiind divin. În Sfânta Scriptură se spune: la Dumnezeu toate sunt cu putință. Matei 19, 26. Acum spunem ce este lăsat pe din afară. O minte deschisă către orice înseamnă să fii împăcat, să emani iubire, să practici iertarea, să fii generos, să respecti orice formă de viață și, cel mai important, să te vizualizezi ca fiind capabil să faci tot ce poți concepe în mintea și în inima ta. Orice lege universală care a fost utilizată vreodată pentru a manifesta un miracol, oriunde, oricând și în orice persoană, este încă valabilă. Nu a fost și nu va fi niciodată abrogată. Ești înzestrat cu aceeași energie, aceeași conștiință divină, pentru a fi un făcător de minuni, dar doar dacă tu crezi cu adevărat și o știi în sinea ta. Înțelege că lucrurile la care te gândești se extind. Cum gândește omul, așa este el, după cum se spune și în Biblie. Dacă gândurile tale sunt pline de îndoială și ai o minte închisă, vei acționa din necesitate asupra acelor îndoieli specifice minții închise și vei vedea dovezi ale gândirii tale efectiv oriunde te-ai afla. Pe de altă parte, dacă ai decide, fără doar și poate, este o alegere. Să ai o minte care este deschisă către orice, vei acționa apoi asupra acelei energii lăuntrice și vei fi creatorul precum și beneficiarul miracolelor oriunde te-ai afla. Vei experimenta la ce s-a referit Walt Whitman când a scris: pentru mine, fiecare centimetru cub de spațiu este un miracol. Cele 10 secrete ale succesului și păcii lăuntrice. De Dr. Wayne W. Dyer.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Administrația Publică Locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live! Live!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: We just

Un lot de 14 sportivi ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nucleară-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectar, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro.

0: ia decizia odată pentru totdeauna, apoi respect-o zilnic. Pe parcursul vieții, deciziile importante pe care trebuie să le ia oamenii se pot număra pe degete. Ți se pare surprinzător? Majoritatea oamenilor își complică existența și se împiedică de luarea deciziilor. Țelul meu este să simplific totul cât mai mult posibil. Am redus marile decizii la 12. Din momentul în care ai luat aceste decizii, tot ce trebuie să faci este să stabilești cum anume le vei respecta. Dacă iei deciziile în zonele cheie odată pentru totdeauna și apoi le respecti zilnic, îți poți crea ziua de mâine dorită. Oamenii de succes iau deciziile corecte din timp și apoi le respectă zilnic. Cu cât iei mai devreme aceste decizii, cu atât le respecti un timp mai îndelungat și succesul tău va crește. De multe ori, oamenii care neglijează luarea acestor decizii și nu le abordează cum trebuie, privesc în urmă la viața lor cu durere și regret. Indiferent de cât de mult talent au dat dovadă sau de câte oportunități au avut cândva.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Administrația Publică Locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a Festivalului Folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei. Sportivul legitimat la CSM Gidia Alin Mihai Șablovski a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Check this out. La la la la.

Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura școlii gimnaziale Mihai Viteazul, Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectare, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearo-electrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi.

0: Ziua de astăzi contează. Oamenii obțin succesul în viață concentrându-se pe ziua de astăzi. Poate că sună răsuflat, dar ziua de astăzi este singurul moment pe care îl ai. Este prea târziu pentru ieri și nu poți depinde de mâine. Acesta este motivul pentru care ziua de astăzi contează. De cele mai multe ori, asta ne scapă din vedere. De ce? Pentru că... exagerăm importanța zilei de ieri. Adesea, succesele și eșecurile noastre din trecut ne par mai mari dacă privim în urmă decât au fost ele în realitate. Unii oameni nu trec niciodată peste realizările din trecut. Vedetele de basket din liceu sau Miss Boboc privesc înapoi la zilele lor de glorie și se definesc prin intermediul acelor realizări pentru următoarele două decenii. O persoană care primește un brevet pentru o invenție poate să trăiască pentru totdeauna de pe urma profitului și să nu mai muncească nicio zi în viață. Un agent de vânzări lâncezește 5 ani la rând după ce a fost recunoscut drept angajatul anului. De ce? Pentru că preferă să petreacă mai mult timp gândindu-se la momentele când era în vârf, în loc să încerce să atingă din nou acel nivel. Și mai jalnici sunt cei care exagerează lucrurile pe care le-ar fi putut face. Poate ai auzit zicala, cu cât sunt mai bătrân, cu atât am fost mai bun. Este un fenomen ciudat. Oamenii care au fost niște sportivi mediocri în liceu, cred brusc, când ajung la 30 de ani, că ar fi putut ajunge profesioniști. Afaceriști obișnuiți, ajunși la 40 de ani, într-o fundătură a carierei, cred că ar fi putut deveni magnați pe Wall Street numai să fi avut ocazia. Aproape orice oportunitate căreia nu i s-a dat curs pare de aur acum, când este prea târziu pentru a o urma. Apoi mai există persoane ale căror experiențe negative le modelează întreaga viață. Acestea retrăiesc fiecare respingere, eșec și vătămare suferită și îngăduie acestor incidente să-i transforme în niște captivi din punct de vedere emoțional. Prietena mamei mele încă se vaită că la 5-a ei aniversare, tatăl ei a dat cea mai bună acadea surorii mai mici, în loc să-i o dea ei cadou. Încă o supără chestia asta și are 83 de ani. Ani de zile am ținut pe birou o pancartă care m-a ajutat să-mi păstrez perspectiva corectă față de ziua de ieri. Nu scria altceva decât ziua de ieri s-a încheiat aseară. Îmi reamintea că oricât de groaznic aș fi eșuat, gata, s-a terminat. Ziua de azi era una nouă. Pe de altă parte, indiferent de obiectivele pe care le realizez sau de premiile pe care le primesc, acestea au un impact direct neînsemnat asupra a ceea ce fac astăzi. Nici calea spre succes nu mi-o pot sărbători.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

Bogor Sobo Negro.

Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Silometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin silometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Live la

0: Credem că succesul înseamnă productivitate, așa că muncim pentru el. Am văzut odată un panou într-o companie mică pe care scria cele 57 de reguli ale succesului. Numărul 1. Fă-ți treaba. Numărul 2. Restul de 56 nu contează. Să muncești din greu și să obții rezultate te face să te simți foarte recompensat. Și mulți oameni privesc acest sentiment cu atâta reverență încât îl consideră tot una cu succesul. Fostul președinte al Statelor Unite, Theodore Roosevelt, a remarcat: de departe, cel mai bun premiu pe care vi-l oferă viața este șansa de a munci din greu pentru o sarcină ce merită dusă la capăt. Am încheiat citatul. Dar a considera că munca susținută este tot una cu succesul oferă o perspectivă unidimensională. Este oare o zi fără muncă una fără succes? O persoană care se pensionează nu are succes? În plus, nu e tot timpul adevărat. O etică a muncii solidă este o trăsătură admirabilă, însă numai munca din greu nu asigură succesul. Există o mulțime de oameni care muncesc din greu și nu cunosc niciodată succesul. Unii oameni își investesc energia în slujbe fără viitor. Alții muncesc atât de mult încât își neglijează relațiile importante, își distrug sănătatea sau sfârșesc epuizați. Poate că cei care nu muncesc din greu nu cunosc succesul, însă munca dură și succesul nu sunt unul și același lucru.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra. Live life. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: ajutoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

Cursul gratuit Introducere în Inteligența Artificială va avea loc sâmbătă 26 septembrie de la ora 10 la Casa de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este dedicat tehnologiilor moderne și modului în care inteligența artificială poate fi folosită în activitățile zilnice și în dezvoltarea profesională. Participarea este gratuită pe bază de înscriere prealabilă. Potrivit reprezentanților primăriei, numărul de locuri este limitat, înscrierile urmând a fi acceptate în ordinea depunerii. La Cernavoda, ambele reactoare ale centralei nuclearoelectrice rămân oprite, unitatea 1 din 28 iulie și unitatea 2 din 13 august, din cauza debitului scăzut al Dunării. Nu a fost anunțată încă o dată fermă de repornire. Hidrologii au înregistrat o ușoară creștere a debitului la Baziaș de 1550 de metri cubi pe secundă, sub media lunii septembrie de 3800 de metri cubi. Un lot de 14 sportive ai secției de kempo a clubului Axiopolis Cernavoda a participat la Cupa României de semi-kempo, competiție desfășurată la Sala Apollo din București. Sportivii cernavodeni au obținut 12 medalii, dintre care 4 de aur, 4 de argint și 4 de bronz, la diferite categorii de vârstă și greutate. Compania Damen a atacat cu apel hotărârea Tribunalului Constanța, prin care a fost aprobată vânzarea unui bloc a activului Șantierul Naval Mangalia. Potrivit legii, depunerea apelului nu suspendă executarea hotărârii, astfel că procedura de vânzare își va urma cursul. Licitația va avea loc pe 1 octombrie la sediul lichidatorului judiciar din București, cu un preț de pornire de peste 184 de milioane de euro. Guvernul a aprobat vineri un ajutor de urgență pentru fermierii, ale căror culturi de porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică din 2025. Sprijinul este de până la 333 de lei pe hectare, iar valoarea totală alocată este de 155,36 de milioane de lei, jumătate din fonduri europene și jumătate de la bugetul de stat. Potrivit autorităților, plățile vor fi făcute de APIA cel târziu până la 31 decembrie pentru suprafețele afectate în proporție de minimum 30%. Aproximativ 80 de preșcolari au început anul acesta cursurile la noua grădiniță din cartierul Dudești, structura a școlii gimnaziale Mihai Viteazul Fetești. Clădirea a fost ridicată printr-un proiect cu finanțare europeană derulat prin Ministerul Educației la inițiativa administrației locale. Grădinița dispune de 4 săli de clasă, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier și materiale didactice moderne, obținute printr-un parteneriat între Primăria Municipiului Fetești și Consiliul Județean Ialomița. Live, live.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Mintea îți servește esențialmente în două moduri. Este un seif pentru informații și experiențe din trecut și mai este de asemenea un transmițător pentru înțelepciunea și judecata sănătoasă. Partea creierului tău care este seiful sau computerul este obișnuită să analizeze, să compare, să coreleze fapte și să efectueze calcule. Valoarea acestei componente este clară. Fără ea nu am putea supraviețui. Cealaltă parte a creierului, transmițătorul, la care fiecare dintre noi poate avea acces, se ocupă de aspectele sufletești, unde informațiile computerizate sunt insuficiente. Mintea noastră transmițătoare și nu mintea computerizată este sursa mulțumirii sufletești, a bucuriei și a înțelepciunii noastre. O parte din procesul de obținere a accesului la această altă latură a noastră constă în a recunoaște cât de necesară și de practică este. Cât de nepotrivit ar fi să folosești un computer pentru a-ți rezolva o problemă în căsnicie sau în carieră, sau pentru a decide cum să vorbești cu fiul tău adolescent despre droguri sau cu copilul tău despre disciplină. Majoritatea oamenilor nu ar utiliza un computer pentru aceste probleme personale, de suflet. Ele necesită delicatețe și înțelepciune. Dacă nu înțelegem și nu prețuim latura noastră transmițătoare, funcționarea psihologică sănătoasă, nu avem altă alternativă decât să apelăm la computer pentru a ne gestiona problemele personale. Răspunsuri noi nu provin din ceea ce știi deja în partea computerizată a creierului tău. Ele provin dintr-o schimbare a stării de spirit, dintr-o viziune diferită asupra vieții, din latura ta necunoscută și mai liniștită. Să ilustrăm această idee prin povestea familiară a cuiva care și-a pierdut cheile. Se gândește și se gândește, gândire computerizată, unde ar putea fi, dar în zadar. Pur și simplu nu-și poate aminti. Apoi, chiar când renunțase la a se mai gândi, pentru a privi în schimb pe fereastră, răspunsul îi răsare deodată în minte și își amintește exact unde le-a lăsat. Răspunsul a venit când și-a limpezit mintea și nu din gândirea excesivă care nu permitea răspunsului să iasă la suprafață. Toți am avut experiențe similare, dar puține am învățat prețioasa lecție de a nu ști pentru a ști. În schimb, continuăm să gândim că răspunsul vine atunci când ne batem capul, când ne folosim computerul. Poți învăța să accesezi și să ai încredere în această funcționare psihologică sănătoasă, latura liniștită a minții tale, care este sursa sentimentelor pozitive inerente, latura ta înțeleaptă care știe răspunsurile.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Poți fi fericit orice s-ar întâmpla, de Richard Carlson, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Tera.
2: CNE Cernavodă recrutează personal în vederea ocupării unui post de conducător auto în cadrul secției transporturi Direcția Economică. Profilul postului: absolvent de studii medii, permis auto categoriile B, C, CE, să dețină certificate de pregătire profesională continuă, transport marfă, cunoștințe generale de mecanică a autovehiculelor. Informații suplimentare despre posturile scoase la concurs găsiți pe site-ul nuclearelectrica.ro sau la telefon 0241 802296 sau 0241 802289. Data limită de înscriere este 22 septembrie.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live

Sportivul legitimat la CSM Gidia, Alin Mihai Șablovski, a obținut un nou record al competiției Cross Burgas Run la proba de 5 km. Alergarea s-a desfășurat în condiții dificile, pe ploaie torențială. Alin se pregătește în continuare pentru campionatul european sub 23 de ani, unde va participa la proba de 3000 de metri obstacole. Administrația publică locală Cernavodă va organiza pe 27 și 28 octombrie a 8-a ediție a festivalului folcloric Aneta Stan la Liceul Teoretic Anghel Saligny. Concurenții cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani vor interpreta melodii din folclorul zonei pe care o reprezintă. Înscrierile se fac până pe 18 octombrie la primărie sau pe e-mail, iar taxa de participare este de 70 de lei. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea al județului Constanța recrutează candidați pentru admiterea la școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă Pavel Zăgănescu Boldești, sesiunea septembrie-decembrie 2026. Instituția scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 275 pentru subofițeri de pompieri și protecție civilă și 25 pentru subofițeri administrativi. Cererile de înscriere se pot transmite până la data de 4 octombrie. Rețele Electrice România va întrerupe alimentarea cu energie electrică joi 24 septembrie între orele 9 și 17 în localitatea Siminoc. Întreruperea va afecta agenții economici din Siminoc și Valea Dacilor, silozul Valea Dacilor, pompa de apă Raja Valea Dacilor, ferma 8-9 Poarta Albă și societatea Tomis Plast Siminoc. Compania precizează că lucrările sunt necesare pentru mentenanța și modernizarea rețelei.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Ai mâncat vreodată la KFC? Știi cum a clădit colonelul Sanders un imperiu care l-a făcut milionar și a schimbat obiceiurile culinare ale unei națiuni? Atunci când a început, nu era decât un pensionar care avea o rețetă de gătit pur. Atât și nimic altceva. Niciun fel de organizare. Nimic. Avusese un restaurant care era pe marginea falimentului pentru că traseul autostrăzii fusese dirijat prin altă parte. Când și-a încasat primii bani din ajutorul social, s-a hotărât să încerce să câștige ceva bani vânzându-și rețeta de gătit pui. Prima sa idee a fost să vândă rețeta unor proprietari de restaurante care să-i dea un procent din vânzarea produsului. Dar aceasta nu este neapărat cea mai realistă idee pentru a începe o afacere. Și după cum s-a și dovedit, acest lucru nu l-a propulsat dintr-o dată pe culmile gloriei. A pornit la volan prin țară, dormind noaptea în mașină, continuând să caute pe cineva care să-l susțină financiar. Își tot schimba ideea și tot bătea pe la uși. A fost refuzat de 1009 ori, dar apoi s-a întâmplat ceva miraculos. Cineva a spus da. Colonelul intrase în afaceri. Câți dintre voi aveți o rețetă? Câți dintre voi aveți puterea fizică și farmecul unui bătrânel bondoc îmbrăcat într-un costum alb? Colonelul Sanders a făcut avere pentru că a avut abilitatea să acționeze cu forță și hotărâre. A avut puterea personală necesară ca să obțină rezultatele pe care le dorea cel mai mult. A avut tăria să audă cuvântul nu de 1000 de ori și să găsească totuși o cale de comunicare cu el însuși. Cale care l-a îndemnat să bată la următoarea ușă, complet convins că ar putea fi cea la care va răspunde cineva da. Putere nemărginită. Noua știință a împlinirii personale. De Anthony Robbins. Lectura Cosmin Șofron.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.